Nelega matiru. Patak moga yeru. Udi tu faki. Nelega matiru. Patak moga yeru. Udi tu faki. Tu faki bi.